Red. It's a filo. Hello. Kisho. Tetelikas. Engithi tetelum simba. Tetelikas. Tetelum simba. Tetelikas. Engithi tetelum simba. Tetelikas. Tetelum simba.